0: Mario Glansi na Radiu Ptuj.
1: Prodajo mešana drva, bukev, gaber in hrast, rezana na željeno dolžino z dostavo. Telefon 041 914 263, 041 914 263. V soboto 3. oktobra je bila v Juršnicih izgubljena denarnica z dokumenti, telefon Samsung Galaxy S26 Ultra ter ključi od avtomobila Kia in ključi od stanovanja. Če ste kaj od naštetega našli, prosim pokličite na telefon 031 720 552, 031 720 552. Najditelja čaka lepa nagrada.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Radiu Ptuj.
1: Prodajo mešana drva, bukev, gaber in hrast, rezana na željeno dolžino z dostavo. Telefon 041 914 263, 041 914 263. V soboto 3. oktobra je bila v Juršnicih izgubljena denarnica z dokumenti, telefon Samsung Galaxy S26 Ultra ter ključi od avtomobila Kia in ključi od stanovanja. Če ste kaj od naštetega našli, prosim pokličite na telefon 031 720 552, 031 720 552. Najditelja čaka lepa nagrada.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad